جوره پازه تو گلو خیر و یارم جگش خویای تاخمه سینگو بره مکچ کش دلاله دلم را مینا پرتقاله کش پرتقاله یافه هنگو سرته خورمکا بغدای جیره کاشنگاله یه ناول تاخمه سینگو بره مکچ کش دلاله دلم را نالا مویجه حباب دم سات زیانه گوشه که تریه لاوه خوجه جبور لدیار بکراشه و تید سندو قارا بسر هفده شیرز دایای وردلا هاتی مالا سوه زره عالم کریب و قیان مجدلال دل خوره کری رو

و سری سوا را دبن جوان ره دشینم بنرین عزیز امه نمارا این خوش دوباره بکن هونجی کارن جه سفر پیسد و پنج سد و هشت و چار چلو هفت هفت و هشت جوه نمارا ای پیام این خوش بشینن امه جه و ساب بخینن جبر کو اف در جیه دنگه وی که کرم کن هونجی بشتار ببن ام پیام این و بخینن دنگه و گهدار کن و برنامه خواه هین رنگین تر بکن ام به ام لبنده پیام این وینن بنرین عزیز ایرو به موزیک این کردی ام به تیرا دلی خواه هشیار ببن در ریزی ده ایوان اصلان هیه ام گهدار کن

0: بله گوه دارین عزیز پیامین و لسر هفدو و که بارانه ده ام پرس پاس دکن براستی جی وسا هم جی واتساپه ده هم جی انستگرامه ده هم جی به تایبتی جی سر رو پلامن ده بورجو ارزو از یاوز جی سر انستگرامه جی ور جی پرتی ام پرس پاس دکن جی بو بیش دار بونا و ساعت آوه خوش بین شالا کم امی دنگی بریز گودار کن
1: سلام ریز خوشکان عزیز اجوانه ده گودار دکم ایرو که ریوینگم ریامی کتی آلی باطمان و جزیر پشنگی از ایجی بچم سیلوپیان استرانا داویی دا با حمور ریوینگان ریز گارد دکم دم باش
0: عزیز. ام پرس پاست کن جبو دنگی وی زلال و برنگ ام پرس پاست کن دبی که جبو بچردران هکه اون سترانا لاو یا دوریم چلیک لیخ نمی پر کیف خوش ببین دیار گلر شاندیه وکیدن روش باش از باجاره العزیزه جی کارا کوچان گرکان سترانا سروان زانا آوه آوه دخوازم جبو خباتکاران سرکتین گودیه ام بردوان بکن به پیامین وره وکیدن میزگین گودیه جی نسی وینه ام و گودار دکن کلامین و سترانین و پرخوشه ام پرسپاست کن دریزه ده خوشکامیا خوشکامنا حتیجه هی از جبو و دخوازم گودیه پیامین و دناو ده دیسا ترکی ده ده ما از دخوینم و سا هیدی هیدی ورگری زیدکم ده شیخ ده ساعتا و خوش به هول بدن ام هول بدن خواه بجره بینن ایرو که امکارن بنفسینن یا نا یعنی اون بنفسینن ازی تقس فیم بکن قط مراقا نکن و که درزی ده چه هیی الیف بیانی هیی امی هرن گودار کن پش رجی اوی ادار ارژین جی نانا ببین جی دو هبسترانه ایمه گوهدار بکن و دیسا ایمه لفر بکن

لی دخن پشتی وشانه جی همه کاره بن سترانا و جی لخن هم پرسپاس کن و کیگ دن گوتی که روش باش تره ته کردی هم جی زاخوی گهداریا و دکن سترانا سعید کواری لخن گوتیه هم پرسپاس کن و کیگ دن روش باش خوشکا عزیز سترانا دویمین از جی برای خوی ویسی و عبدالرحمن ردشینم گوتیه لپیاما و هنگی درنگ هاتیه سترانا دویمین جزو دیه چول لی در ریزه ده کی جا هبه امی ویا دیاریه بریز عبدالرحمن و ویسی ره بکن انشالله کچکه بمشهیه کم گودار کن.

Beli, guhdarin eja, seher goti ve şana ve bixir ve beri min ci kari xwe hez nedikir, bi min zor bu pişre min hez kir, hesan bu u stranin ve ci gelek xoşe, jubo stranin ve xoşik en pırspas dikin u her tim ve guhdar dikin, seher bi peyama xwe beştari mejara me buye, me gotu bu ku, کاری ام دکن امی بکیف خوشی بکن دا کو ام نبتلن و نیشن ام پر سپاس دکن سهر و وکی دن سلاف از ایلای دا اکتایم گوتی جه کرم اخوره اون دکارن سترانا سیوا من یا دعا نشک جبو برای من یاکوب اکتای کلو گرتیگا ها گرتیا بورسا هی تیپی گرتیا و جبو هم و هفالین وین کوغو شلیخن گوتیه جنه هاوه گلک سپاس دکم ساخ بنگوتیه که امه لیخن سیوا منه جبو ایلای دایه امه بشینن گرتیگه ها که بو گرتیگه ها بورسایه هتی پیه

و تی ده بهنه دستینه ایرو فرقه خواه بخواه بحسینن و جخواه را ببیجن از همه و از به قیمتم لورا چای خواه بگرن دست خواه و جبو خواه بمشن

از کوی رو پرغمگینم جاد لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاو لبینا نگرینم نشان شده از نابینم.

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه به همو دلالیا خواه بردوام دکه براستی دبه کودمان روشت گرماهی ده پیله گلک زیده به گلک بلین بلی سترا نیمه از بوی هیویه موه هنکی دلی و هنک بکش بوی اکیجی تجار جسر فرکانسین ترت کردی رادیویی ورنگرینن برای چاوی ول ری به گوه وجی ده ترت کردی رادیویی به گوتیه وشان خوش از برچم دمیر جان جمیردی جنابچه قزل تپه قوسره وک خلکی اجیرد بیجن قزی لوی داره اما گهداری دکن جبو حوال جیانه ما حسان اونگر از سترانه که دخوازم سترانه سیپان خلات هبون آمن اون بین سر رادیو ازه گلکه که خوش ببم گوتیه از دیاری وی دکم و از گلکی جه حز دکم خوشکامه و سانوی ساندیه اون هر هبن هر ساغمش خواه حس کنن تشتکی گلکه خوشه و به همپای هبه کون بیش بو حوال جیانه تبیرن سر رادیوی سلاویگه مجوه داره حتا قوسره هر وکی دن همجی چارالیه نوالات خواه دشینن پیامی میدن جیهنه که جمره نویساندیه کرم دون جمره نویساندیه گوتیه سلاو و ریز جانتالیا کرم دون سترانه در ریزه ده اول برا جبوتا ورا گوتیه اون هر هبن هر ساغبن وکی دن ایش گوتیه جبو کره من مصطفى و بره من روشهات برا ورا سر رادیویم سلاوی گرم هم جانتالیا ایش ورا دشینن براستی همجی سلاوی گرم جی دیار بکر و جی توکی باجار خورا دشینن سترانه در ریزه ده امی دیاریم همو گهدارین ترت کردی رادیویی بکن شخواج دنگ لوران محمد و پودپور یک لسر رادیویی و به

بله گهدارین دلال گهدارین هیجاب حمود دلال یخو عمل سر فرکانسین ترتو کردی رادیویی بردوام دکن ستران و کلامین جهف خوشتر ای گول و گورا دلی و از بهیوی بین دبن ری حوالی و هر وقت اینه دی پلیلیست امن دی ستران انگیل اکی نوازه اینه براستی گا و گوون نگوهرین جخوه اونه ببیزن کیف خوشی آوه و زیده ببه ای گود ناو عرداد دی ناو زیوی ها دی جیمه گهدار دکن هنه همو کتکار و خباتکار براستی سلاوی گرم اجواره دی شینم از دزانم کو گرمهای گلک زیده ی تیره جن روژه دی بکو هنکی زحمتیه بده ولی از کارو بارین هیسان جواره هی بیدکم چخوا گوام بسبرینن ماها هاوینه آ ناوین جی چوشخوا تنه مهک هیوک مایه دی دوراوی دی جیشخوا وی پاییز همه دست بی بکو هی از بوی باوریه مهنکی دی نیجوی درجه پیله ملحمو ولا تیمجی دا که به منکی دی نیبری خوا بدن براستی هواناسی قبا گوما بحثا وی کرم مهنکی دی نیلی زیده بکن شخوا لهمان ولا تیمه گرماهی درجه پیله گلک زیده نوک مینا کو از چند باجاره بناف بکم لی استانبول 26 درجه دبه کو 26 هنکی کم خو یعنی بکل الوی درجی براستی نم گله که زیده یه هر وقت دن لی ازمیر جی سیو نها نشانده ده لی انتالیا جی چلی لی انکارا سیه نشانده ده شخوال دیار بکر جی براستی گله که به گرماهی آخوا تیزانین به گرماهی آخوا نافداره 41 پیله درجه نشان دیده شخواه پیسپور دی بیجن دوان روژانی گرماهی ده دی سری ده روسی پیمه اختیاری مهر وکی دینه که دو جانی بین دی نابرا ساعت 11 و 11 نیو رو و 4 اصر در نکوین در و جبو تندرستی آوان جبو ساعت آوان وی پاشتر به گر گو حوجه داری تونه به گو دارین دلال و گنگاز به یعنی کارو باری مزیدل در و تونه به دی نابرا وان ساعت آنام در نکوین در و جبو مه وی باشتر به هر وقتی نتیش تی گو خویدان زیده دیکن او جلو برگانا گو ام بکار نین الخوا نکن جی تیش تیم گو رنگی وان وکری ام الخوا کن و باشتر به و آو خوار نجی لازمه کو ام جبیر نکن گاو گوش خوا ام آوه و نخون پیشی پرسکره گا یکم سر ایشاندن گلک زیده دی به و هر وقتی دی نجی گلک باندور اوید آلی درونی جیده هیه و ام دکارن وکی دن چه بکن خوارنو بخوارن خواه مخاطبن یعنی تشتین گو گله که برون تین چه کرن تشتین خوارن گران جی جدیوی لانوک مینا کو سلطه یا زبشی گله که از باورم کو وی ببه وک تشتی کی تاریفه که گله که خوش اون دکارن وی جی بکار بینن و جبیر جی نکن شخواه ام گله که راستی دوان تشتانا ده بتایبت بندی نیزی وی دبین لی جبون حیوان در دور ای که رولال جی لسر لدر وای حوشه خواه لسر دکه خواه اون تاسک فراغک آب جی دینن و گلگه باش ببه و خوش او گش ببه از وزیده ندب سکنان دی سیمی سترانه که گهدار بکن دی داوی آوی دشخو امیل وی دره بین سید خان سیوین چپ سترانه خواه موری میرجان ریحوالی ویه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه با حمود دلالی خواه بردوام دکه وشان خوش گوتیه راستی ام برنامه یکه نوازه گهداری دکن جمیردین سلاوه گرم حسکرنه که مزدن امشتر دشینن وشان خوش گوتیه که اب هبوکین دلال جمره نویساندیه پنار کزل رماغ جمره گوتیه اون هر هبن هر ساغون امجی سلاوه گرم جوه داره حتی مردین رنگین دشینن و امش گلک ولاتی خوره جیش خوش چال آلیان ترکیه علاقه که مزن و مگهدار دکن های مجبوه یه سلاوه گرم جی توکین باجار خوره ام دشینن و موسا بردوام بکن گوتیه ده هر وشانه که ده کیفه که جدا هیه و انرژیه تیج گله که بلنده و هم هیوی دکن جی وسا بردوام بکه وشانه تی خوش به براسی تیشتی گوتی ده بیجی جی گله که کیف خوشی همه بلنده که که جمره گوتیه که که حسن جمره نویساندیه اون هر هبن هر ساغمن شخوا لگو را دلی و سترانه متین سر رادیوی و لگو را دلی و جی براسی گاوا گو از مجارا هل بجیرم از بجم که برا والا گهداره مجی بگشینه جناوا جیانه به همان پلی جیانه هم لسر وان دشتغلن و اجی بوی هیویه ما کیفا و جی بوان مجاران جی تین گهدارین دلال امی بردوام مکملی از نا خوزم از وزی دبدم سکناندن دیسه می سترانه که گهداری بکم هفرا ده داوی آوی ده صحبت و محبت همش خوی بردوام بکم نسیم بوتان به سترانه خوی جانه لسر رادیوی ویه

0: Ajokarê ambulansê yê Filistînî behsa rewşa nexweşê dike. Ji bo ku jinika du canê û pitika wê xelas bike hewl dide. Li hêzên Îsraîlê rêya wan digirin. Rewşa jinikê ne baş bû û pitika wê canê xwe ji dest da.
1: بعد 10 دقائق تنزل على البوابه
2: جمرة قوتن أمبلانس بدن سكنان دن سيرن عن قطبكن وحمو لنبيان ومرينن من قوت كون خوش هي حمو جهاز غريداي جيرانا أمبلانس هنا وچا عدبك وز جيرانا بگرم جك دريجي من كرن وقوتن بگره جك دريجي هم شريجي كرن پاش ناسنامهن مخوستن نخوشامش خوفه چوبو ام بوی شکلی 30 دقه سکنان دن همشیره مداخله لجنگا دو جانی دکر او دا امبلانس ده ولدی و سانه بویا جنگ ده بمرا لورا گلک خوینجه چوبو پاشه ریدان مه هم چون نخوشخانه دایی گرتن عملیاته لوی دره سه اونو ته خوینجه چویه دایی خلاص بو لپتی که جانه خوش دستا
0: لشریعه روژاوا به وی شکلی نهست نقطه این کنترول هنه او گلک جاران ریم فلسطینیان دگرن
3: امریکا و ایران شریوان دوام دیگه بیگمان و امریکا هم ریشین خود دومینه هم جی تهدید این خود سر ایرانی دو دومینه پکی روش داوی چیه؟ همه نها بری خود بدن تحرانه نونه ری تره تیارون آی کاچ هرگولین داوی رادگینه
4: شر و پفچون ناو امریکا و ایرانی دیسا بردوام دیگه امریکا شوا چویی به نوبر دو ساعت لجیوارین ایرانی خست او جیوارانا گراوا قشمی بوشهر شادگان قازرون آبادان بو گو ملوان درا خستیه سدماوی ایران اریشی اردن هکر بو وکی دنجی هنک امبیجن هیزن گریدای ایرانی لعراقی وانجی لجیوار امریکای ای لکنداوی خسته بو گو مجبو و وان اریشین خو دست بکر د اریشین امریکا و سوید عربستان دا لعراق 20 کس جیان خوش دست بو 30 کس جی بریندار بو بو لسر وی ایران گو امیجی برسیوی ددن محافظین شورشا ایرانی یک داخویانی یک دا گو ام برسیوا امریکایی دیدن امریکا نیوه شوی اریش مکر لقشمه دیو باوک زاروک اکی کشت دو زاروک دیسا جوی مالبات بریندار بو وکی دنجی سه کسین محافظین شورش ارتش ایرانی جی جیانا خوشدست دا جبوی اریش کویت کر لکویت بینای کی چینی خست لوی دری یک کارگر کی کارکر هات کشتن دو وقت دن دیسا ایران ل اردنی ل بارگاه ازرق خست بوی آوای شر آمریکا و ایران بردوام دکه ل بردف که وزارت کارن در و ای پاکستانی تاهیر اندرابی داخویانی اکدا گو دناو هر دو ولاتا دا دیسا پیام دچتی تکیلی بردوام دکه گو امل دو ریکفتن کینه دیسا لوی منطقه بلا آرامی چه به هلا ام ببینن دوی دمی دا گلو او خواسته که پاکستانی جدی بینه یا نابینه ام دیسا نها لناوین دا نوچه یانن
3: وزیر راگاندن و بن اساسی عبدالقادر اورالوغلو گفت که در پروژه ریا پیشکتنی دا جبو جیه دری سنور و مدل فینانسمانی به عراق را لحف کرنه. وزیر اورالوغلو دستی شانکر که در مراسم امسی دا خرگولی یک جهاتی وراس کرن. اورالوغلو گفت حمل آلیکه عراقی حمجیل آلیکه ما اراده که اشکره که تو گمان تونه.
5: kalkınma yolu noktası.
2: De projeye rejeye peşketine ete mekedab salan bir imzayan kız devri.
6: De projeye rejeye peşketine de ligel Iraki imza hatın avetin. Veziri Ragahand'ın o bine sazi Abdülkadir Uraloğlu, Hürgüriyen peymane Ragahand'ın. Vezir Uraloğlu desin Şankırku belge imzayan Serher Dümjaran hevkirin pekatiye.
5: Bir tanesi Irak.
2: Ya evvel ciye derye sinore Irak'u Türkiye'ye ya dinji finansmana ve projeye Meliservan Mujaran le hevkir.
6: Vezir Uraloğlu Gotkud merasıma imzede hürgüliye katiye ve rastgirin.
5: İmza töreninin hemen
2: çende kaberya merasima imzeye lüvederi hürgüliyeke tekniki hatiye tespit

0: kronik nexweşiye bir wana daha tesire wan zedeyi.
1: Welatî divê di germeyê de hayşxwarin û vexwarinên xwe jî hebin.
0: Çawa tiştî bik, tiştî fîkî, şeynayî, û pir bira pir yağlî nebin. Ya da tiştekî em doxun bira nebipişî yani. Ya nav yağlî de, nav rûnî de, em gerek wana çeyi nekin.
1: Projen peşte ve Diyarbakır, Ruha, Mardin, Batman, Sert, Oşırnağı, Germahi, Çülü Çarpeleyanji derbas bike.
2: لیگشتی ولی تابی هوا گرمه لی لپایتخت انقره هوا هینی که عبدمه که کو گرمایی جی 25 پلیان در باس نابه ولاتی لپارک و باخچه آن در هوای هینیک تا رودنی
1: در قسمه که مزین ای ولیت هوا گلک گرمه جبر گرمی هنکس بری خوددن پراوین بحران هنکس جیده چن زوزانان لیل انقره وی هاوینه هوا نگرمه لگلک دران گرمایی جی 40 پلی در باس بویه لیل انقره گرماهیج 25 پلیان در باسنابه. دانی نیورو دو وقت هری گرم ده گرماهی 23 و 24 پلیه.
3: ایرو سی ترمه و ساعت نزیکی 16 و 23 دقیقه. پلی گرمه لیرا لپای تخت انقره 23 و 24 پلی گرمه. براستی روش هوا لیرا پر فینکه. بلام لهندک ناوچه دینی ترکیه روش کشو هوا پر گرمه. و پلی گرما پتر لا چلو پینت درجه
1: هینکا هیا باجه جبا ولاتیان گلک خوش بویه
4: یا طبی که شوان دا برای گلدک راحت لادق یعنی
5: ام هاتم وی دره و اف در گلک خوشه از سه سالان لبغدای بوم لوی دره هوانیزی که پنج و پنج پلییه قلی ماجی بکر ناین وی دره هوا گلک خوشه و گلک راحتی هیه
1: گلی انقری لپارک و بخچیان کیفتکن هاوین وکی بحاریه اوجیش وی هوای گلک رازینه هنگز وقتی در کفن در و هر قل خود کن.
6: یا اینه در برده ایشما کستاریم چون که انکارا
7: من خواست که هر تومیل به دره بجیم. لهر دره هوا گلک گرمه لیلی بر هینی که خوشه. هوا گرم مروف دو فتی سینه. باگر انکاره گلک خوشه. مروف دو جمه ده.
8: براستی از جولمر گل قضایا درجه کتم. درجه نها 45 درجه. زهف گرمه گلک گرمه. اجبر هندی هاتی انقره خود گل گرم بو از حالات از روی هاتی انقره
2: وزارت کار نوخوی بریار که کونیز 35 میلیون خودین عربیان علاقدار دیکه پار بگیر لگوری وی ایدی پورت باگاج کونی سر و سایتان و اپارات این کاشون ایکین لسر و سایتان وک تعدیلات تکنیک نین قبول کرین ایدی جبو وان آموران و جزا نین ویسین
5: وزارت کارین نافخویی رزقنامه درباره آمورین کل سر عربی آنتین بجیگرین گوهراند.
9: پورت باگاش یعنی دپو و باگاجا سربان عربی. کسی که درد کتن رویتی درش آن سیحاته جبو ایشه و آمورین خوزیده لسر عربی دپو اکی بکلی سازده کرن. لی مخابن لاجوکاران جزا دهات برین. ببریارا وزیر کارین نافخوی مصطفی چیفچی اف قدخه جهولی اطرا کرن.
5: وزیر کار نافخوی مصطفی چیفچی تعلیمات دا قومیتیا چیکرین تادیلات و منتاج یا وسایتان کن بو دبریار دهاد گوتن که پورت باگاج بو وسایت و آسیکرین اکیپمانین بارکرین آموران و تایبتمندین اولهی و یک بونا وسایت خرا ناکن بریا و بریاری جبوان اکیپمانان لاجوکارا نیزی هزار لیر اجزاده هات برین و سی روش وقت هات داین که اکیپمانین خلصر وسایت قید بکن به وراس کرنا نور ایدی اف یک جهول رابو جفر و شوند جندرمه و پولیس جبوان آموران ده جزان نبرن
2: سری سبیش بر فسادی دی حاله آندا ارتکاب و اواکین آرخسنا سوچان لدیش شاردار که اتی مسکوتا جهپی اپراسون اد کرین شاردار اردال بشیکچو اولو و پنج و چار گمانبار آتم انچاف کرین دی دوسته الپرسینی دا راپورین دیوانا محاسباتی یعنی سایشتا ایجهنه و دوان راپور آندا آتیه تسبیت کرین که دهن ای حاله آندا بی اصولی آتیه کرین و بلگه این سخته حاتنه چوکرین
5: لدیج شارداریا اتی مسکوتا انقره اپراسیون هات گرن سره سبه اکیبین پولیسان چون شارداریه شاردار اردال بشکچه اولو جیدنا وانده چلو دو وزیفه دارین شارداریه هاتن بنجاف گرن رایه دارین سیزده شرکتان جا

بالا خوب دی علی کے مالا علی حسینا چکریا او دسے خواب تاوی دارے تفن کالو علمانیا ولا جار گیر کس کے نیارا لو گران دیا ولا وقتانی اورا خدا نس نشان

روسی روزا وزی چابه خود گرینیم دورا دیزان خالتان آرنگی و بیشنا باوه مراده چابلک و رباط دورکا دولا شیر زوزان ایروس

نیبال خدا ایسه به اون فنانی جا رسوار از خورا سوار دل خوانده ایوان مالا دیبون دزگینی بی خوی میرات منه گل زنده خوالاندن مالا سینی فیشنگ و فیشنگی خلا بی خوشداندن مالا رمی کوزی گمدر سی خوبسر خدا ولگراندن مالا عمر بده و دماشا ده گرد سر کوزی گمدر سی مرا تقاندن گل اکبر قسمه را خوشبانی کوزی قبرده و بی خوی تنگی از فارد خواباندن در بکب دست برده و بشن بالا باوی جمیل که که فلم از کن را بنا خود سر تیل تیل قرافات گراندن انگل و کیجان کوش شیوانی شریم و ایشب جیوار خود دفنانی میشه نو دست مال جراحیه

مالات رخرا باعث ما تنها زیل زور مهشودیل و چنچی کلا دیال سر باره مکم تو بناگیم هر آواز سنگ برم خشی من از کم نازنیدش حفظ یام دایا ایله و زازان آتیا و چی مگر آل سر جان و بدن خود تابی و گلا

چار مالو گدوز خیر خدا راز مرا مزگینی که خیر بالتا بگو تا نبار سیدا و گریاش خریبیه او او بنا شوه و نو دکانو دا سره خوب دا سر شو گبار سیدا دا جهر با دا و دا سان بخارم من به گاد دام من تا من در چنجنه تبن از از بانا با سیدا در باز کم قار به گاده هوی تیه وی گدی لالو گدی لالو آخ گدی لالو گدی لالو گدی لالو لما لولو بابا السيد او

0: می در باسی گوه یزیر آی بیشی نظام که را دنه قشاب آی دل بر دل بر دل بر دل بر دل بر دل بر آی ترنه بوی خوادی بوی نا تدویزی
1: TRT Kurdî Radyo.

ده تو وره راموسانه کی جانه مکرم کم هبا ولات خریبه هبا لیولداشه متمامی چونه او تو ترکامه درجه مال میراته بلالسکه